0: quoi, Gra? Hello. Hello.
1: Hello. Hello.
0: Yeah. What are you saying?
1: Yana dum pacho yo na pacho uswe.
0: Yana dum pacho kwa sefri hiva.
1: Pacho ni kasa su shushan.
0: Shushan yon.
1: Ni pacho ane.
0: Pacho, what you mean ka?
1: Ni pacho me se on ka.
0: Aya yi hon bon pa ye pa on.
1: Ni pacho yo.
0: Na, nyan baba pebi wakwe mwa, wase ba ni